Anton, de temps, mon brebis. Oi, ni vert køye, en oi køtt og veri ni. Kvitt ni vat at det skjer, men jo vet ni vat ei veri.